kuimba kashabalakata mwana ukabuja kati vantu vakangwala vanojijisa mwana ukaji. Kuti mangwana gare udotora bate ubasa. Unuzoha nae na mazuva esempera nalini. Zvakashata kumtula kuti lovoli saingu hasha pindai. Upeke jochi jangwa zuvali mwebasi. Mwana uenda kutambujika. Mazuva esengu kundolira. Akuhikisaja kumisha. Walukudea. Chabalakata mwana webushtia. Zvirukita kudini kabuji. Akati bichana bichana. Ngatende koli mama dudu makalira mwega kudamisha.